dine dia urate oyama wo ne ho na wo be huru se e urate ne wadiri ye